Fəsillərdə düşün, keçdikcə zaman Bəxt olur həyata, dəyişir insan Fəsillər ötüşün, keçdikcə zaman Bəxt olur həyata

که در روز بودو برم. عزیزم عزیزم عزیز قلاسız dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi. Sayın başqanım, siz boşquşlarla sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu, baş bu, baş bu dertlere dermandır. Baş bu, baş bu, baş bu.

təşəkkürlər, heyrandır. Başkanım çox təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

Əzizim, əzizim, əziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla, salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həp bərabər. Başbuğ, başbuğ, başbuğ dertlərə dərmandır. Başbuğ, başbuğ, başbuğ

0: Radyo Yeşil Karadeniz.
1: Şair, bəsdir də, nə qədər varasın oğlan?
2: Nə bilmək, belə də.
3: Ekskluziv olaraq Fərhad Production.

Əhər həris vərzi qanım, Əhər həris vərzi qanım, mənim gözəl qara dağım, dəm eyləmə, başın sağ olsun. Dəm eyləmə, başın sağ olsun, Azərbaycanım.